Alle var tyk i det, hør da. Buddha var lykkelig net. Alle var tyk i det. Lykkelig net.